Asiqala ka ake manje sambe kanje. Awuzweke. Ekhatha bangizwanga kahle. Lapho yenze kahle lapho. Nazo.